Sett loken har jag själv finnit stang. Det tog man sig vila på hundes ensang. Det som länge loken har jag själv finnit stang.